Dāvā aš gudarīmē hēžā dēļāju, īru ambavarē bērnāmāju runā tirkīdes uvītē. Aš uļienu būrāmā, prie rādījo dēļāju. U xelikamāju īru, lēsēbu amada būnā bāļjūzā tirkīē, Ulhas hevanici konsola khaniya Suriyeli Antabey Vadike urim mehevre nasbike.